zbežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempjota nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.